0: Our kiwaha rhymes with ngaki ngaki kōrero.
1: Ngaki ngaki māra.
0: Ngaki ngaki māra, ngaki ngaki kōrero. Ai ni pea ka ngaki ngaki whakaaro i tēnei rā?
2: Ā, kuira.
0: Ā, koina te whakamahinga o te kupu ngaki ngaki ne?
2: Ai.
0: He whakaaro anō?
2: Wā, no te, no te taia o te māra, te rā kupu. E nenui nā kupu a tātou ka whakamahia ki horopaki ke engari no te māra.
0: Ai, ai.
2: Te tei kupu i tupu ake ai au. Ki roto ko te mori mori.
0: Ai, ā.
2: He titi tonu te kōreo taku whaia i te rā kupu mori mori. So you can mori mori the nā hua whenua, i roto i te māra, te kāri, te mahinga rāne.
0: Te mahinga.
2: Mahinga. And it's to, I don't know if coddle is the right word, or sort of āhuarite ki te nurture.
0: Nurture, ne?
1: Ah,
2: yeah.
1: Okay.
2: And then ka tae koe te rā kupu te tiki ake me

0: te whakaingoa, ka whakaingoa tawa kupu ne, make it into a, what you call it, normalised, pēnei te murimuringa.
1: Ah, ka pai.
0: E murimuringa ia nāku.
1: Ai, ai.
0: Ei, pa tēnei ko te ngaki ngaki, well, koeira, ko te ngaki ngaki māra, wai mahi ana koeira tō i te māra, e ne te ngaki ngaki kōrero, well, where you're gonna harvest your...
2: Okay.
0: Yeah.
1: Kuna te, ko te mahi ngaki.
0: He hauhake, he hauhake te hauhake.
1: Ai, ai.
0: Ngaki ngaki te ngaki.
1: Ai, ai. Kuna te mahi a te kō e wero wero ana i te ori.
0: Yeah, yeah. And I think ko te timo anō hoki.
1: Oh, timo?
0: Ai, ko te timo. Koeira nā mea a ngā mātua tūpuna ki roto i te māra. Mm. E ai ki taku mōhio. So koeira tērā, te ngaki ngaki.
2: Okay.
1: Ngaki ngaki kōrero.
0: Yeah, kai te ngaki ngaki kōrero tērā.
3: Te reo o tainui, rokohanga atu ko te rerekētanga.